te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

0: Ji bo hemû hunermendên nemir, yek û stranên me li qefesa sînga xwe da parastin.
1: Heslî Bavê Adil.
2: Ûsfê Çelebî.
3: Û Miradê Kînê.
4: Hesên û Xutirkê Omerî.
0: Û ji bo hemû hunermendên nemir, yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî.

Jinavenda Nûçe Yan Dembaş Nijde Bilin Tahil Ujartini Sedema Redkirina İtiraza CHP Yajı Bobetal Kırına Butlana Mutlak Ragihant Nijde Bilin Tahil Ujartini Got Bir Yara Datkehe Dikareji Aliye Datkeha Bilin Ve Were Nırhandin UYSK Ne Dezgeheke Temizeye Dirave Kırına Te Herua Hate Gotin Bir Yara Datkeha Heremi Nejibu Kongre An Konvasyonek Berdevame Lejibu Kongre U Konvasyoneke Bere Hatiye Lidarxistine Jiberbeyeke YSK Dve Konahide Diderbari Rivebirin an berdevamiya prosedürin hilbijartine de tibiryarek nade. Şaredari Uşak'e Özkan Yalım de ifade ahu ya ku dile pirsina suyu haştemin kongreye asayi ya CHP'de daye gotiye min gazi neziki hafset derege yankır min sedu pazde imza radesti Selin Sayek Bökekir'in u min 1 milyon TL da Özgür Özel. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got nirxandineke cîhanî ya pirqet anû dertkeve holê divê serdema nû de Tirkiye dêwekî aktorek bihêz ji bo aşitiyê xebatan bike. Komeleya Rojnamevanên Dijce Fıratê ku di meha Gulanê de rapora xuya li ser bin pêkirinên mafê mirovan ên li dijî rojnamevanan weşand diyar kir ku 28 rojnamevan hîn jî di 18 dozên cuda de têne darizandin û banga bi dawîkirina zextan kir. Agrekol li Kolana 1386 Ataxa Bacılar a Navçaya Bağlar a Amedê di avahiyek de ji ber klimayê derketibû berî ku belav bibe ji aliyê tîmên agirkujiyê ve hate vemirandin. Di çerçeveya operasyonên ku ji hêla müdûriyeta polîsan a Bedlîsê ve hate kirin de sî koçberên bêdestûr di nav tankereke sotemeniyê de hatin dîtin. Yekem rûniştina doza kuştina endeziyarê peya bilind Başak Gürkan kule Enkere ji aliyê hevjînê xuyê ji hev cuda bûn Barış Aslan ve û bavê wî Kudret Aslan ve hatibû kuştin dê îro were li darxistin. Beriya rûniştina li dadgeha cezaya giran a dozdemîn a Enkere bersûcên ku bi sûcê kuştina bi niyeta hovane têne darizandin ne anîn dadgehê û li ber dadgehê ji bo jinên ku daxwaza edaletê kirin barîkat hate danîn. Helikoptereke hêzên deryayî yên Kraliyeta Brîtanyayê li başûrê Rojavayê welat ket xwarê. Lêkolîna li ser bûyerê berdewam dike lê hûrgûliyên bûyerê nehatin eşkere kirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got dibe ku ez bi rêberê olî yê Îranê Mujtaba Hemeynî re bicivim. Îranê bi daxwazên zêde gefla Amerîkayê xwar û diyar kir ku her êrişek dê bi mûşek û dronan were bersivandin. Deh girtiyên jin ên girtîgeha evîn a Îranê ji ber daxuyaniyên ku li dijî darvekirinandan ji ber protestokirina wan mafê wan yê hevdîtin û telefonkirinê hate qedexekirin. Li Parlamentoya Ewropayê konferansek bi ser navê bi hevre Îranêke demokratîk ava bikin dê were li darxistin. Pêjak, KDP, Azadî û Partiya Gel a Belucistanê jî di nav de gelek partî û rêxistin dê beşdarê konferansê bibin. Konferans dê di 11 Haziranê de pêk were. Brezilyayê rêzîknameyek ku ji bo zarok û jinên ku ji ber tecawîzê du canê dibin giştina kurtaşê hêsan dikir betal kir. Wezareta Tendurîstiyê ya Filistînê ragihand ku di 24 saetên dawî de li Gazzeyê ji ber binpêkirina agirbestê ji aliyê artêşa Îsraîlê ve û êrişan sê sivîl hatine kuştin û hejmara qurbaniyan ji 7 Cotmehal 2023 vir ve gihiştiye 7,945 kesan. Banka Federal a Almanya hejmarên li ser miktara pereyên ku cihêla penaberên li welat dijîn ve ji welatên xure hatine şandin eşkere kir. Li gorî daneyan parherî zêde pere bi tevahî 901 milyon euro ji bo Tirkiyeyê hatiye şandin.
Helbestvan û Stranbêja Navdar a Îranê û nivîskara hin ji stranên Farsî yên herî Navdar û Mayîndê Homa Mîravşar îro li bajarê Los Angeles di 82 saliya xwe de piştî bi salan ji nexweşiya Alzheimer'ê eşkişand koça dawî kir. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dem baş. Nijdeya Bilind sahil ujartine sedema retkirina itiraza CHP ya jibo betalkirina butlana mutlak ragihant. Nijdeya Bilind sahil ujartine got bir yara dadkehe dikare ji aliye dadkeha Bilind ve were nirkhandin u yeseke ne dezgeheke temyizeye. Dirave kirine de her ua hate gotin bir yara dadkeha heremi ne jibo kongre an konvasyonek berdevame le jibo kongre u konvasyoneke bere hatiye li darxistine. Jiberbeyeke yeseke dve konahede di derbari rivebirin an berdevami ya prosedürin hilbijartine de tibiryarek nade. Şaredari Uşak'e Özkan Yalım de ifade ahu ya ku dile pirsina suyu haştemin kongreye asayi ya CHP'de daye gotiye min gazi neziki hafset derege yankır min sedu fazde imza radesti Selin Sayek böke kırın u min 1 milyon TL da Özgür Özel. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got nirxandineke cîhanî ya pirqet anû dertkeve holê divê serdema nû de Tirkiye dêwekî aktorek bihêz ji bo aşitiyê xebatan bike. Komeleya Rojnemevanên Dijce Fıratê ku di meha Gulanê de rapora xuya li ser binpêkirinên mafê mirovan ên li dijî rojnemevanan weşand diyar kir ku 28 rojnemevan hîn jî di 18 dozên cuda de têne darizandin û banga bi dawîkirina zextan kir. Agrikol Kolana 1386 Ataxa Bacılar Anafçaya Bağlar A Amedi de Avahi Ekte Jiber Klima Yedir Ketubu Beriku Belav ve Jaliyetimin Agrikujiye ve Hateve Mirandi. Di çerçeveya operasyonin ku jihela müdüriyeta polisan abet lise ve hatekirinde zi koçberin bedestur dinaftan kereke sotemeni yedi hatın ditin. Yekem rûniştina doza kuştina endeziyarê Peya Bilind Başa Gürkan Kule Enkare Jaliye Hevjînê Xuyê ji hev cuda bûn Barış Aslan ve û bavê wî Kudret Aslan ve hatibû kuştin de îro were li darxistin. Beriya rûniştina li dadgeha cezaya giran a dozdemîn a Enkare bersûcên ku bi sûcê kuştina bi niyeta hovane têne darizandin ne anîn dadgehê û li ber dadgehê ji bo jinên ku daxwaza edaletê kirin barîkat hate danîn. Helikoptereke hêzên deryayî yên Kraliyeta Brîtanî li başûrê Rojavayê welat ket xwarê. Lêkolîna li ser bûyerê berdewam dike lê hûrgûliyên bûyerê nehatin eşkere kirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got dibe ku ez bi rêberê olî yê Îranê Mujtaba Hemeynî re bicivim. Îranê bi daxwazên zêde gefla Amerîkayê xwar û diyar kir ku her êrişek dê bi mûşek û dronan were bersivandin. Deh girtiyên jin ên li girtîgeha evîn a Îranê ji ber daxuyaniyên ku li dijî darvekirinan dan ji ber protestokirina wan mafê wan yê hevdîtin û telefonkirinê hate qedexekirin. Li Parlamentoya Avrupayê konferansek bi ser navê bi hevre Îranêke demokratîk ava bikin dê were li darxistin. Pêjak, KDP, Azadî û Partiya Gel a Belucistanê jî di nav de gelek partî û rêxistin dê beşdarê konferansê bibin. Konferans dê di 11 Haziranê de pêk were. Brezilyayê rêzîknameyek ku ji bo zarok û jinên ku ji ber tecavüzê ducanî dibin giştina kurtaşê hêsan dikir betal kir. Wezareta Tendurîstiyê ya Filistînê ragihand ku di 24 saetên dawî de li Gazzeyê ji ber binpêkirina agirbestê ji aliyê artêşa Îsraîlê ve û êrişan sê sivîl hatine kuştin û hejmara qurbaniyan ji 7 Cotmeha 2023 vir ve gihiştiye 7,945 kesan. Banka Federal a Almanya hejmarên li ser miktara pereyên ku cihêla penaberên li welat dijîn ve ji welatên xure hatine şandin eşkere kir. Li gorî daneyan parherî zêde pere bi tevahî 901 milyon euro ji bo Tirkiyeyê hatiye şandin.
Helbestvan û Stranbêja Navdar a Îranê û nivîskara hin ji stranên Farsî yên herî Navdar û Mayîndê Homa Mîravşar îro li bajarê Los Angeles di 82 saliya xwe de piştî bi salan ji nexweşiya Alzheimer'ê eşkişand koça dawî kir. Em gihîştin dawiyan nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr ve cî.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

0: Kuştarî de lalî, keye de beno, kuçan de beno. Sûkan de, yan zî parkan de. Erban de, hem zî bazaran de. Ça beno, va bibo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.
1: Ez ne gerîbê vê axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhun min nas nekin, wê kes ve nas neke.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê ma.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Guhdarê Delal, em ê berdewamîn tomarkirina vê ahengê bo birayê xwe Ebû Mêhvan Xwedanê Tezcîlat Zax. Ji qesew û awazêt ezîzê Zaxwî, û ez gelek bêxweşhal im bi hazirbîna mamosteyê min Semîr Zaxwî.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna